0: السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام پاکستان سلام کے بھی کہ سلام زما پخپل خبر باندې خپل پختنو خويندرو نو تاسو زړه کوم نه هر کله په خیر راغله او ستړي مې شوای ما امته
1: خير ورا الله هو محبوب خدا
0: الله هو سمره منوال دا ټیم زما غوري زما आवाज اوري نو ټول منوال تاسو زړه کوم نه هر کله په خیر راغله او ستړي مې شي.

0: خبر ده خبر ده
1: باي باي يا ماشي اخويا وحضرت تقوما
0: جي جي
1: باي شو صار خبركم
0: بس طبعا يا سليمان نور يا ابو زبيده نور يا ابو كول نوري بس زه دا تمویل چې आवाज ما ټول یو رنگ دي خو بل درې ونه کې وي ټیکه پی ساز دي واتس اپ را ته مې جوګي سپو نوم دي نو ان شاء الله اکوډی ته ودارو لګم صحیح ده
1: بای مونږ ته خو مې روزانه چې داینم بای وکړل
0: دا ټیکه پی حالي تا ما ته کله روزانه یاد کړی تا ما ته په درې مې شو یاد کړی دي
1: بای بس اوس مې
0: نہ کہ داسی ادون لیکن زما خود او پروگرام مش زان لمنګ جکم نه دماغ کنه گئی په واتس اپ نمبر زما تاسو رښتا میسج بو کی چې بای جان دادا نمونه دی او دا کپونه رولې گه بدا خطرې کړه صحیح ده
1: خځي بای پروگرام نه پسته ز میسج
0: کوي الله دې خوشاله گه بدون خبر دې ټانک یو ډیر مننه خوشاله اوسې
1: بای زما ټول اوریدونکو ته سپیشل سلام
0: وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته تاسوم د گرمۍ د لاسه پریشان یی تاسو بدن پخیږي یا گرمه کی دی یا دانی دی سیدا یا جلن کوي یا امداسې ماشه سوخري یا اوس وزینو اشما هربل سپری کم در کنه نو زبردست کار کوي اکثر گرمۍ کی خلک بخیږي انسان بخیږي ریشس به راځي اشما هربل سپری کم نه کوي ها زخم د پاره هم کوي کریم زخم د پاره استعمال کی پوندره پاره استعمال کی لاسونه چاو دی مخ چاو دی هر ځای چاو دی اشما کریم به لګوي ها مخوله لپاره فارموله کریم استعمال کی ورسره فیس واش استعمال کی بچا سکن چکم نه غړواله کوي ډیلی فیس واش استعمال کوي آئل کنټرول فیس واش فارموله فیس واش اور چکم نه رائس فیس واش استعمال کوي ټول لاسونو سپینوالو کریم مشتا پلی چکم نه موجود دي سکن پالش تاسو استعمال کوي د ارجن کی چتا زئی اور خوشاله فنکشن سکن پالش استعمال ولا شي ها